kadu chat karto jina jonga ndo do do grimito kara kundista saram da si lafia go bokne bokne tondo kula karando hay boni tondo kula karal bando kula sondo jina jole na october bar ko tondo jo daro je greg misangan kara do segrema ko je tarji do beda ko je berje ako je paje sar kar gen jina karma kor gonon kar jina jonga ndo dromunda makila tarji do beri mbiside ko tarde beri sima tram berje sikar si ako je basamarsi ya kongon si kura marsi ya ligo bera gidi si technique de kaji jamala to ndak mego ko la jawdi de mato dan dubalum terum gaysko kanji kilamia terum lel dineji ta ko pak docteur